0: Se passo in zona ti sposti e mi dici merci. Tu non sai che si prova. Sognavo sta roba sul banco di scuola.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
2: Pagliacci nel Cuore è un'associazione ODV, quindi un'organizzazione di volontariato composta al momento da 39 volontari, ma sempre con la speranza di aumentarli.
3: Di cosa si occupa la vostra associazione?
2: Clown terapia, quindi andiamo negli ospedali, andiamo nelle RSA, nelle strutture per disabili o casa famiglia per cercare di portare un po' di leggerezza, di ascolto e un sorriso.
3: Operate solo sul territorio di Vercelli o anche in generale?
2: Vercelli, i paesini quelli vicino, Casale, ci hanno chiamato anche da Novara per le case di riposo. Diciamo che entro i 30 minuti, 40 minuti da Vercelli noi andiamo.
3: Ultima domanda, i vostri contatti social o mail se ne avete?
2: Sì, basta cliccare sulla pagina Facebook o Instagram Pagliacci nel Cuore oppure ipagliaccinelcuore@gmail.com.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Биела Верчели.
4: В края на април 2024 година по света е имало над 120 милиона принудително разселени лица в резултат на преследване, конфликти, насилие и нарушения на правата на човека. Това се равнява на повече от един на всеки 69 души. Сред тях са над 43 милиона бежанци. Има и милиони хора без своя държава, на които е било отказано гражданство. Тези хора нямат достъп до основни права като образование, здравеопазване, заетост и свобода на движение. Слушате предаването «Вдигане на летвата. По-добро законодателство». В днешния епизод ще разгледаме как Европейският съюз реагира на хуманитарните кризи. Само през последната година 10 милиона души са били принудени да избягат от войните и извънредните ситуации в областта на климата. И няма изгледи положението да се подобри. Според последния доклад на агенцията на ООН за бежанците, броят на разселените лица по света е достигнал 120 милиона. Това е почти равно на цялото население на Япония. Само през първите месеци на 2024 година, с ескалацията на множеството продължаващи конфликти на места като Украина, Ивицата Газа, Сирия и Судан, милиони хора бяха принудени да напуснат домовете си. Около 3/4 от разселените лица идват от държави, в които последиците от извънредната ситуация в областта на климата са част от ежедневието. Най-голямото увеличение на броя на разселените лица идва от хора, които не са могли да избягат от конфликт и са останали в собствената си страна. Над 68 милиона души са вътрешно разселени. Те са сред най-уязвимите разселени лица в света, тъй като често са блокирани в опасни зони на конфликт и не са в състояние да се преместят на по-безопасно място. Броят на бежанците и другите лица, нуждаещи се от международна закрила, се е увеличил до 43 милиона и 400 хиляди души. Бежанците са хора, бягащи от конфликти, преследвания и нарушения на правата на човека, които са преминали границата на друга държава. Лице, търсещо убежище, е лице, което е избягало от страната си на произход и е подало молба за убежище в друга държава, но все още чака молбата му да бъде разгледана. Не всяко лице, което търси убежище, в крайна сметка ще бъде признато за бежанец, но всеки бежанец първоначално е търсил убежище. Бежанската криза е сред най-големите предизвикателства пред Европейския съюз. Съществуват няколко механизма и програми на Съюза за финансиране, които имат за цел да се справят с проблемите, свързани с миграцията и убежището. Тези програми за финансиране подпомагат държавите членки при управлението на миграционните потоци, интегрирането на мигрантите и бежанците и повишаването на сигурността на границите. Основната програма на Европейския съюз за финансиране на миграцията и убежището е Фонд Убежище, миграция и интеграция. Целта на този фонд е да се подпомагат държавите от Съюза за подобряване на системите за убежище, условията за приемане и процесите за международна закрила и да се насърчава интеграцията на граждани на трети държави в обществото. Фондът също така предоставя подкрепа за подложените на натиск страни от Европейския съюз, като увеличава капацитета им за управление на голям брой мигранти и лица, търсещи убежище, и като улеснява връщането на мигранти в техните държави на произход, по хуманен и достоен начин. В средата на юни 2024 година Европейската комисия прие общия план за изпълнение на Пакта за миграцията и убежището, чиято цел е да се гарантира, че въведените с пакта нови правила в областта на убежището и миграцията ще започнат да се прилагат до средата на юни 2026 година. До края на 2024 година държавите от Европейския съюз трябва да изготвят национални планове за изпълнение, в които подробно да описват как ще прилагат тези правила. Общият план за изпълнение съдържа 10 ключови компонента. Те включват обща информационна система за миграцията и убежището с цел прилагане на новите правила за солидарност и отговорност между държавите от Съюза, система за управление на незаконно пристигащите граждани на държави извън Европейския съюз, по-ефективни процедури за предоставяне на убежище и подходящ жизнен стандарт за кандидатите. Предложен от Европейската комисия през септември 2020 година и прият от Европейския парламент и съвета през 2024 година, Пактът за миграцията и убежището е единен подход на Съюза за справедливо и устойчиво управление на миграцията. Целта е чрез него да се осигури солидарност между държавите членки, да се предостави сигурност и да се защитят основните права на новопристигащите. Всички тези инициативи демонстрират всеобхватния подход на Европейския съюз към миграцията и убежището, в който незабавната помощ е съчетана с дългосрочни решения, насочени към насърчаване на интеграцията и сътрудничеството. Не бива обаче да се забравя, че зад всяка политика и фонд има реални човешки истории, хора и семейства, които търсят сигурност, стабилност и шанс да изградят живота си от начало. Инициативите на Европейския съюз не се отнасят само до цифри и политики, но и до осезаема промяна в живота на тези хора. Този и други подкастове можете да чуете на платформата на радио Europarl, уеб радиото на Европейския парламент.
5: Maria Corina Machado og Edmundo González Urrutia har modtaget Europaparlamentets Sakharovpris for tankefrihed 2024. Maria Corina Machado, som er leder af de demokratiske kræfter i Venezuela, og Edmundo González Urrutia, der vandt præsidentvalget, repræsenterer alle venezuelanere i og uden for landet, som kæmper for, at Venezuela igen skal blive frit og demokratisk land. Maria Corina Machado vandt primærvalget i 2023 og burde derfor have kunnet stille op som kandidat for den demokratiske opposition ved præsidentvalget i 2024. Men efter at det venezuelanske regime vilkårligt diskvalificerede hende fra at bestride offentlige hverv, blev Edmundo González Urrutia den nye oppositionskandidat. Tiden op til valget i juli 2024 var præget af udbredt undertrykkelse i form af blandt andet politiske rettighedsfrakendelser, anholdelser og krænkelser af menneskerettighederne. Venezuelas siddende præsident, Nicolás Maduro, erklærede, at han havde vundet valget, men resultaterne blev anfægtet af flere uafhængige observatører, blandt andet fra FN. I en beslutning fra september 2024 anerkendte Europaparlamentet Edmundo González Urrutia som Venezuelas legitime præsident. Venezuela har været præget af protester og politisk undertrykkelse, og Maria Corina Machado gik under jorden, fordi hun frygtede for sit liv. Den 2. september 2024 udstedte en venezuelansk domstol en arrestordre på Edmundo González Urrutia, og det affødte international fordømmelse. Han rejste derefter til Spanien, hvor han blev tildelt asyl. De to andre finalister var den israelske organisation Women Wage Peace, den palæstinensiske organisation Women of the Sun og deres medstiftere, hvis mål er at fremme freden i Mellemøsten, og Gubat Ibadoglu, som er en aserbajdsjansk akademiker og antikorruptionsaktivist. Han blev arresteret i 2023 efter at have kritiseret Aserbajdsjans olie- og gasindustri og skabt en velgørenhedsorganisation med det formål at få returneret stjålne offentlige ressourcer. Sakharovprisen for tankefrihed blev oprettet i 1988 for at ære enkeltpersoner og organisationer, der forsvarer menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder. Den er opkaldt efter den sovjetiske fysiker og politiske systemkritiker Andrei Sakharov, og med prisen følger 50.000 euro, svarende til lige godt 372.000 kroner. Denne podcast er tilgængelig på alle 24 officielle EU-sprog. Du kan lytte til flere podcasts på Europarl Radio, Europaparlamentets webradio.

0: tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Es ist Zeit, wählen zu gehen. Vom 6. bis zum 9. Juni haben dieses Jahr Millionen von EU-Bürgerinnen und EU-Bürgern die Gelegenheit, bei der Europawahl ihre Stimme abzugeben und damit die Zukunft der Europäischen Union mitzugestalten. Das Europäische Parlament ist das einzige direkt gewählte EU-Organ. Und die Europawahl ist eine der weltweit größten Übungen in Demokratie. In dieser Podcast-Reihe erfahren Sie alles, was Sie über die bevorstehende Wahl zum Europäischen Parlament wissen müssen. In dieser Folge sprechen wir darüber, wie die Sitze im Parlament verteilt sind. Das Europäische Parlament ist das gesetzgebende Organ der Europäischen Union. Als solches vertritt es die Interessen von Millionen von Unionsbürgerinnen und Bürgern aus allen 27 Mitgliedstaaten. Die Aufteilung der Sitze im Europäischen Parlament hat nichts mit politischer Zugehörigkeit und Überzeugungen zu tun, sondern zeugt vom unermüdlichen Einsatz der EU für Demokratie und gleichberechtigte Vertretung. Dieses Jahr werden insgesamt 720 Abgeordnete gewählt und damit 15 mehr als derzeit im Parlament vertreten sind. Wenn man sich genauer ansieht, wie die Sitze im Europäischen Parlament zwischen den Mitgliedstaaten verteilt werden, versteht man auch gleich besser, wie der demokratische Prozess in der EU funktioniert. Sehen wir uns das Ganze also genauer an. Die Sitzverteilung erfolgt nach dem sogenannten Grundsatz der degressiven Proportionalität. Diesen Grundsatz gibt es seit dem Vertrag von Lissabon. Dem Namen nach klingt er kompliziert, aber eigentlich ist es ganz einfach. Jeder EU-Staat bekommt eine bestimmte Anzahl von Sitzen. Größere Staaten haben mehr Sitze, kleinere haben weniger. Abgeordnete aus größeren Staaten vertreten aber auch mehr Bürgerinnen und Bürger als Abgeordnete aus kleineren Staaten. Deutschland zum Beispiel ist das bevölkerungsreichste Land der EU. Deshalb hat es auch die meisten Sitze im Parlament, nämlich insgesamt 96. Kleinere Staaten wie Malta, Luxemburg und Zypern haben nur 6 Sitze. Das ist die Mindestzahl an Sitzen, die ein Mitgliedstaat im Europäischen Parlament haben kann. Das heißt also, Deutschland hat rund einen Sitz pro 860.000 Einwohner. Malta wiederum hat rund einen Sitz pro 90.000 Einwohner. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass jede Stimme gleich viel Gewicht hat, unabhängig davon, aus welchem EU-Staat sie kommt. Die gewählten Abgeordneten sitzen im Plenarsaal aber nicht mit ihren Landsleuten zusammen, sondern mit den Abgeordneten, die dieselben politischen Ansichten vertreten wie sie. In dieser 9. Wahlperiode von 2019 bis 2024 gab es 7 Fraktionen, aber es können auch mehr oder weniger sein. Damit eine Fraktion zustande kommt, müssen sich dafür mindestens 23 Abgeordnete aus mindestens 1/4 aller Mitgliedstaaten zusammenschließen. Die Aufteilung der Sitze im Parlament ist somit ein Abbild der vielfältigen politischen Landschaft der EU. Und nach der Europawahl im Juni wird man sehen, wie diese Landschaft gerade aussieht. Das Europäische Parlament spielt eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung von Rechtsvorschriften und Strategien, die das Leben von Millionen von Menschen in der Europäischen Union beeinflussen. Das ist einer der Gründe, warum es so wichtig ist, dass Sie Ihre Stimme bei der Europawahl abgeben. Mit Ihrer Stimme entscheiden Sie, welche Abgeordnete Sie bei der Ausarbeitung neuer EU-Vorschriften vertreten. Und Sie beeinflussen damit auch die Wahl der Europäischen Kommission. Ihre Entscheidung wirkt sich auf Ihren Alltag und den vieler anderer Menschen in der gesamten EU aus. Demokratie ist keine Selbstverständlichkeit. Vielmehr ist sie eine gemeinsame Errungenschaft. Und wir alle tragen gemeinsam die Verantwortung, sie mitzugestalten. Noch mehr Podcasts bietet Ihnen Europarl Radio, das Internetradio des Europäischen Parlaments.
3: На 11 юли 1995 година въоръжените сили на босненските сърби, предвождани от генерал Ратко Младич, превземат град Сребреница в източна Босна, въпреки че той е обявен за безопасна зона на ООН. През следващите дни над 8000 мюсюлмани, предимно мъже и момчета, са систематично убивани и погребвани в масови гробове. В този епизод на История и факти ще разгледаме едно от най-трагичните събития от края на 20 век – геноцида в Сребреница. Ще направим преглед на контекста на войната в бивша Югославия и на събитията в Сребреница и ще видим как това зверство е било признато и отбелязано по целия свят. Предпоставките за геноцида в Сребреница могат да се проследят назад в миналото до разпадането на Югославия в началото на 90-те години. Югославия е социалистическа федерация, съставена от 6 републики – Словения, Хърватия, Босна и Херцеговина, Черна гора, Македония и Сърбия – и започва да се разпада след смъртта на дългогодишния си лидер Йосип Броз Тито през 1980 година. Тито успява да поддържа деликатен баланс между различните етнически групи в Югославия. След смъртта му обаче, националистическите настроения и политическата нестабилност се увеличават. През 1991 година Словения и Хърватия обявяват независимост, което води до насилствена реакция от страна на Югославската народна армия, контролирана предимно от сърби. Конфликтът скоро се разпространява в Босна и Херцеговина, която е етнически най-разнообразната от 6 републики. Там в непосредствена близост живеят босненци, които са мюсюлмани, хървати и сърби. През 1992 година Босна и Херцеговина обявява независимост, което води до избухването на жестока и сложна война с участието на множество фракции. Босненските сърби, подкрепени от сръбското правителство и Югославската народна армия, се опитват да създадат Велика Сърбия чрез етническо прочистване на несърбите от районите под техен контрол. Сребреница, град в източна Босна, се превръща в символ на жестокостта на войната. Обявена за безопасна зона от ООН през 1993 година, тя е трябвало да бъде защитена от въоръжени нападения и враждебни действия. Въпреки това, босненските сръбски сили обсаждат анклава и прекъсват достъпа на населението до храна, медицински доставки и хуманитарна помощ. През юли 1995 година ситуацията в Сребреница достига повратна точка. Градът е пълен с хиляди босненски бежанци, избягали от околните райони. Населението му е беззащитно и страда от сериозен недостиг на стоки от първа необходимост. На 11 юли 1995 година босненските сръбски сили под командването на генерал Ратко Младич превземат Сребреница. Разположеният там холандски мироопазващ батальон под егидата на ООН не успява да предотврати превземането. Следва систематично избиване на босненски мъже и момчета, а жените, децата и старците са насилствено прогонени от района. През следващите няколко дни около 8000 босненци, предимно мъже и момчета, са екзекутирани в Сребреница и в околностите на града. Телата на жертвите са погребани в масови гробове. Много от тях по-късно са ексхумирани и препогребани в опит да се прикрият доказателствата за геноцида. Хиляди жени, деца и старци са насилствено депортирани, а между 20 000 и 50 000 жени и момичета са подложени на сексуално насилие. Международната общност реагира твърде късно на жестокостите в Босна. Събитията в Сребреница обаче шокират света и открояват неуспехите на мироопазващата мисия на ООН. В отговор НАТО започва въздушни удари срещу позициите на босненските сърби, което в крайна сметка води до подписването на Дейтанското споразумение през декември 1995 година, с което се слага край на босненската война. Създаден е Международният наказателен трибунал за бивша Югославия, за да бъдат наказани виновните за военните престъпления, извършени по време на конфликтите на Балканите, в бившите югославски републики. През 2001 година трибуналът постановява, че клането в Сребреница представлява геноцид, а няколко ключови фигури, включително Ратко Младич и Радован Караджич, са осъдени за ролята си в зверствата. Парламентът почете паметта на жертвите и изрази солидарност с техните семейства, много от които все още нямат информация за съдбата на своите роднини. В резолюцията се призовава 11 юли да бъде признат в целия Европейски съюз като ден за почет към жертвите на геноцида в Сребреница. В нея се подчертава колко е важно да се признае това зверство, за да се постигне справедливост и помирение. През 2015 година Европейският парламент осъди геноцида с друга резолюция по случай 20-та годишнина от клането в Сребреница. В резолюцията се подчертава необходимостта политическите представители в Босна и Херцеговина да признаят миналото, за да работят за по-добро бъдеще. В нея се изтъква значението на работата, извършена от трибунала, и необходимостта от ускоряване на съдебните дела за военни престъпления. През юли 2015 година, по време на пленарната сесия в Страсбург, комисарят по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество Гюнтер Йотингер заяви:
4: Wir müssen auch eingestehen, dass Europa und die Welt, damit auch wir es damals versäumten, alles zu tun.
3: Трябва също да признаем, че Европа и светът, в това число и ние, не направихме всичко, което ни беше по силите, за да защитим жертвите. Геноцидът в Сребреница остави следи и поражения не само на Балканите, но и в цяла Европа. Той остави дълбоки рани в Босна и Херцеговина и продължава да ни налага моралното задължение да не забравяме.
4: Und er legt uns fortdauernd die moralische Verpflichtung auf, dies nicht zu vergessen.
3: Парламентът призова и за разработване на образователни и културни програми, за да се насърчи осмисленето на подобни зверства. Той изрази подкрепата си за организации на гражданското общество, като Асоциацията на майките от Сребреница и Анклавите от Жепа. Организации от този род изиграха решаваща роля за повишаване на осведомеността и за насърчаване на помирението. Тези резолюции подчертават ангажимента на Европейския съюз за предотвратяване на такива престъпления и за насърчаване на траен мир и стабилност в региона. В знак на признание за мащабността на трагедията в Сребреница, през 2024 година Общото събрание на ООН прие резолюция, с която 11 юли бе обявен за Международен ден за възпоменание на жертвите на геноцида в Сребреница. Той е и ден за почитане на паметта на жертвите и за потвърждаване на ангажимента на международната общност за предотвратяване на подобни зверства в бъдеще. Геноцидът в Сребреница е една от най-мрачните страници в най-новата история. Събитията от юли 1995 година подчертават опустошителното въздействие на етническия конфликт и критичната необходимост от ефективна международна намеса. Ежегодното отбелязване на 11 юли е не само почет към жертвите, но и призив към света да бъде бдителен срещу зверствата на геноцида и етническото прочистване. Това е тържествено напомняне, че международната общност трябва да спазва принципите на правата на човека и справедливостта, за да не се повтаря повече историята. Този и други подкастове можете да чуете на платформата на Радио Europarl, уеб-радиото на Европейския парламент.
0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
5: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
6: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
5: Paolo Borsellino.
7: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
8: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
7: Aiutaci a fermare questa vergogna.
8: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
10: Il sogno con Antonella.
11: Di che cosa vi occupate?
10: È nello specifico di potenziamento educativo per i bambini dai 6 ai 12 anni, quindi non solo compiti, quindi non è un dopo scuola, ma utilizziamo insomma la competenza delle nostre preziosissime volontarie, ex maestra e non solo per il compito, ma anche con attività formative, eccetera, per uno sviluppo anche a sfondo caratteriale del bambino.
11: Un genitore, se volesse iscrivere il bambino a questa organizzazione, come deve fare?
10: Allora, o recupera le informazioni sulla nostra pagina Instagram e Facebook, oppure viene a trovarci di persona in via Dante 93 a Vercelli, ex area Pisu, e insomma troverà volontari e chi può dargli informazioni nello specifico per poter poi aderire all'associazione.
11: E le pagine quindi sono nome?
10: Il sogno con Antonella.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
0: Radio 6023.
2: Radio 6023.
0: 6023.
5: 62.3.
12: 6.020 che?
13: 60.23.
12: 6.023.
5: 6.023. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.